0: Puriidi ja Purespootin kultali saamiradio. Talgula oldasi ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Chatto eller frö på lulesamiska. Det är temat för festivalen Skaite i Storforsens naturreservat i Vidsel utanför Älvsbyn. Liv Aira, festivalarrangör, förklarar temats symbolik.
2: Det handlar om att växa tillsammans. Att vi är alla olika men som starkast tillsammans. Och det är väl temat för hela festivalen.
1: Den 25 till 26 juli går festivalen av stapeln. En nyhet i år är också ett mer flexibelt biljettsystem. Besökare kan själva välja hur mycket de vill betala för att göra festivalen mer tillgänglig. Även för den som har en ansträngd ekonomi.
2: Vi har ett vanligt pris på biljetten, men vi vet att samhället lider lite idag av. Det är svårt med ekonomin, så därför har vi också valt en biljett. Att om man lever under levnadsminimum så får man faktiskt välja sitt pris helt själv på biljetten. För vi vill att alla ska känna att de är så välkomna oavsett de förutsättningarna man har i övriga livet.
1: Liv Aira hoppas att den nya biljettmodellen ska göra det möjligt för fler att ta del av festivalen. Trots att kulturlivet har tuffa ekonomiska förutsättningar.
2: Och det är tufft för oss också. Det är sänkta kulturbudgetar och det är även för våra projekt. Så vi kämpar extra mycket i år. Men vi tror ändå att det är extra viktigt då att fortsätta finnas kvar och göra det ännu större. Så att vi kan mötas i kulturen.
1: Helena Sydberg Hinriksen och Katja Inga Gren, Sameradion. Kevin Mattias Bergan får årets Arna-pris för bästa masteruppsats om samiska eller urfolksrelaterade ämnen vid UiT, Norges arktiska universitet i Tromsö. Hans uppsats handlar om hur artificiell intelligens kan bli bättre på att återge samisk kultur i AI-genererade bilder. Enligt juryn visar studien varför dagens bildmodeller ofta ger en felaktig kulturell representation och hur det kan förbättras. Forskningen bedöms kunna bidra till mer träffsäkra AI-verktyg, både för samer och andra urfolk. Orter som har fått tågtrafik har i genomsnitt ökat sin befolkning med omkring 20%. Det visar en ny studie från Lunds universitet. I Norrland, där många mindre orter länge har präglats av utflyttning och långa avstånd, visar studien att fler kan välja att bosätta sig på orter med goda pendlingsmöjligheter. Samtidigt syns ingen tydlig ökning av inkomster eller produktivitet. Fler utländska och ovana besökare väntas i de svenska fjällen. Därför dubblerar Storumans folkhögskola antalet platser på fjällledarutbildningen och inför årligt intag. Två nya lärartjänster tillsätts också för att möta turistnäringens behov och stärka säkerheten i fjällen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Katja Inga Gren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

0: Munkaliaman. In hali jäämit. In uartsu jäämit. Naste manat! Viehke äppi!
1: Huff! Talkal tuodas palan. Otut vas lehki selkis naste.
0: Enkö lehki sä heinänetni?
1: Iht. Mä festit ofta stiksut heinänetni vai tervastuva.
0: Nu ferettietne. Su vuofta pulle pahkasis.
1: Let etnama mehtsit mat pullet.
0: Sötte sattu ahpin.
1: Visut jogat, enut, javrit ja meerat. Le su varra. Mä le mirku juvun.
0: Teko su aimu.
1: Me sahte tahkat.
0: Varte. Mun juuridilan.
1: Ton han kaavnutte. Vapan juttasa ja juttasa. Ja juttasa ja juttasa. Joku let juttasan valmasin.
2: Jahke petkuahte sieipinaste ja selkesnaste. Fopma lifchika joita, mis sahtali vehkit enaneet ne tervostuvat. Kofa lihkustuvo leikka, oatjot njetsä kuhtet su febara, ko enaneet nele nu illa veijät. Pahta oosis kulaut mitä pahuva, kultal talle.
3: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.
4: Sameradion, Sveriges Radio.
5: Datapodcastet NRK-ste.
6: Orre, här vid säsongen. Majet, majet, majet. Den säsongen är inte bara gussiåtsjot här vid snö. Fjärrgutten Moppan, Vokko, eller Manne, Gussiem, Dieke, Börem. Jag däljer Fjärrgutten Moppan, Vokkom, aj, åtsjode, Manonellim, Goldlit, Goiktigist. Men den blir igen, älke begussine, Maja Krike, Brandsfjäll. Jag dit däljer, Samin Luchtaja, Båtsu Samie, jag aj, queer. Jag gokte le, Orrot, Samie, jag välnjå. Dam. Och inte bedäle golet, man är av och dem. Därlig ma. Börja båt med Dieke, Maja Krike, Brandsfjäll.
7: Gänga inte va?
6: Kör en vårt uppgå bara älket gittet. Då att när nytt Maja Krike går på tjocknom, går det bara Maja om hjärtat.
7: Maja Krike, det Maja börjar mest.
6: Ja. Leo, men jag ser mig utan att be om docker. Men utan att börja någon vän jag nog man nytt med gälla näken.
7: Ja.
6: Så lär Maja, jag krike, jag lejsa, eller docker nog man vitt.
7: Måste igen brukle in så det är hejven kvar det.
6: Så att man, och jag nämnt jag att Leo tjappes nog med. Du håller tjappes nog med.
7: Ja. Du har ju tjappes nog med, Jonna.
6: Ja, okej. Då lite damma man, det var inte golet. Nej, men... Datne där är smån och släkte.
7: Oj, imkvässiga, de blir rusiga de med Jona.
6: Nej, för Leon är inte någon research, man är där det där.
7: Man är där.
6: Björ med de gamla tolklen. Men,
7: men Molia mår sig är Jona.
6: Ja, och då, dåliga. Ja, hat. Ja, datne orre, här vi gössin eller delade datingprogrammet. Man är inte gavnet, men datten är ju Johan Mjellekem gavnet med, så det är manna sinne bör i damgösen. Ja, ja.
7: Måke research, Johan.
6: Nej, men det är ju Jakon Heiven i staten i Lemorsläktene. För det är vöset i be Mo och Ivis ge NRK så att går det gavnet årgällsämje årgällsämje gösen. Ja, Lemorsläktene. Man är lem akte Heiven-journaliste, man är lem Mille, i alibimen lite bakå gosse ilje sturre med
8: inhabil.
6: Man är imlem inhabil.
7: Men den episoden mängan där det allmänt rinke jätte. Jo, då doktor Lidia släkt.
6: Just det, usch, det dumt är numt är dagkvakta båt är numt är desti, det är dot nu är släkte. Ja.
7: Fick vi vänet. Ringställe mangan.
6: Ja, men i just med usch det bedelja. I be monnor släkte. Men datna lär släkten att det är min kändisinne.
7: Ja.
6: Gedel.
7: Frode Fjellheim, Maria Mortensson,
6: Men vårt gudse lär släkten är naken det är större med vad det är med nästa i nasa. Lär jag haven med vårt begålet ger lär sig med en kändis.
7: Ja, man är ju inte den dagliga mamma aktorier med dess nye.
6: Ser man dem.
7: Ja.
6: Okej, okay, men Maja Grik, datten lär ju samie och årgäll samie, så det är ju gökte minoritet.
7: Mm.
6: Men datten är aj lär väl nu. Alltså skev.
7: Ja, vad.
6: Du lär att det mörsja. Att det njejte mjölka.
7: Mm.
6: Ja. Och går sen mannen nu till jag ursäker dem dambolken blir och ursäker dem att man har verkligen datt när mötnet går gräsja. Dam blir det uppstitt. Det är Leo nu till jag Sverige gäller sen då nu till ditt bak och queer.
7: Ja.
6: Och ditt Leo är ju angvanten gäller det. När den gäller sen brukebe.
7: Brukebe.
6: Brukebe bakom skev.
7: Ja.
6: Så mannen har inte gått gitt med en gälle verke, den NRK-sen är Ellen Bull-Jonasen, makker bakom att det är samman gällt en utgett. Och det är ditt hjärta i välnå går den utgett.
7: Ja.
6: Ja. Man har inte utgett välnå bakom en bära.
7: Man har inte dem när välnå är mår en bära, i all välnå går ett en bära. Ja. Mot det, nu är det aj där hon bakom en skev, alltså det ja. Lea mamakt med ilje rekte.
6: Dikte noake kolo. man är lea mamakt med ilje rekte.
7: Lea mamakt med ilje rekte.
6: Ja, ilje rakte bejesevålese.
7: Ja.
6: Ja. Nej, men man har aj akte hjärtat så lake mot dem.
7: Okej, okay, helt ex.
6: För ditt är queer bako. Ditt är lea ju englanten gällande när Leon umtiga Ronex. Lea ditt är
7: Brikstimje?
6: Ja.
7: Aha.
6: Erby. Det är Leo Queer Runex.
7: Okej. Okay.
6: Men du snäder då miljö queer Leo dam bakom valte med jag därligen nymte jag. Ja, garmeres Leo dam bakom galtan. Så med utnebe och samingeles när ditt är Doris. Och det Doris måre.
7: Jaha.
6: Leo och det problem. Men ja. Leo och det måre med Leo. Den är på tvärs. Så mamma gör sig då med mig till min mat på nytt att du är yes.
7: Oj.
6: Men det är man vi inte väl nu är chappe med.
7: Ja.
6: Ja.
7: Men man är liksom den bakom queer. Alltså,
6: man är liksom den.
7: Ja.
6: Så man är vi inte den är bolksna med nytt bonnet till gå på tjock.
7: Ja.
6: Väl nu är jag queer. Men Leo Wikles utan dock tillbaka och gosse ett Amtsen blir det uppstitt.
7: Ja.
6: För i mannen väntan gällde årgäll samen gällesna dammbyr det uppstamme är det be.
7: Alltså i mannen går sig dammbyr det samen gällesna uppstamme ge bakåt disse vette med.
6: Nej.
7: Så det är i orre munnen.
6: Ja, och i beledan veik eller sätt med sina dumt sig blir det uppstitt.
7: Nej, jag är i den amtsen blir det gärna.
6: Nej. Så den är sin lem Jakon avräcke. Man, what you med datnam, det är i studiose. För det är ju att jag kommer virkelig samt sig. Man är bara samien når, men kan inte når utan ju deras identitet.
7: Mm.
6: Så man är nog ut under den. Går det att när vöptes det att det är livet nu?
7: Ja, dikte Ronex fjällade i min munnen. Just att när ursäkt går det att när galt de tjok som jämkelighet i tjok som bjäget. Det är lite dackare dumt i munnen.
6: Oj.
7: Alltså, går som man är böjerna med båtsosna, båtsofylksna, ge samiens jäbre dagsna, ge aj vånesna böjerna med. Det är i bjär, den blir det sopstamme. Alltså, det är norm, njolke, det är lite orre med det ni tror garmarna i omgavnet.
6: Mm.
7: Jag prövar att ge... Ja. Så appen må böjen i mig. Det är det jag ursäkta med. Man är inte Nån går man i omgånget, kusse man på era supersitem. Ja aigusse getsnä jal. Ta puara su po almet ruokem dahkihte ja ha, kadatan on mielehkä otsime, datan on karram gaunamä. Ja dakeres släng gyhtilas.
6: Datan dumt med att da vet jag att när ett gamla takte karma matte med vjäket ditt båtsunne.
7: Ja, da man är vientem. I dikte le man är vientem enje och när tidaker standard orsaldake. Att da vet jag mina med jäkepe da muppjem tjolem gavnet eller ja. I da notste man da blir ursje damme. Dikte i gåsje en alternativ munjan orre med ursje ditt vanne matte med ja siamma tjolen ja siamma tjolem gavnet.
6: Nej.
7: Så le bara gosse jörk skulle se djuptim. Ge diktelig dakkeres sjeime, dar og en jörk skulle. Ge man gåtste djuptim, ge vartju gim dakkeres urre byreske mobire. Ge delje må vål på elke vele den byre soppstid, ge man gavne mjætja noar. Mahlin, vel noe, ge delje leikene ikke mann uskjøtt, ok, da det er mann, mot det, hvordan ja, aktiv blir en del festene, del ja, den eker, del mann, limakte nysene inne, del jeg, den er oppe ned med gavn, del jeg, blir jeg mange mann bare uskjøtt, what, meg,
6: Mig hjärna det där, ja.
7: Alltså, mig hjärna det mannen, mannen sin jag, mannen den ronex domt om där, eller i mannen sin jag domt och sko appen mot vjärtna, bara jark, eller?
6: Oj, så Elin inte att datna domt och att där är mannen där, mannen njejt lyckan bli övre hjärtslakan datna ronex domt och i.
7: Ja, jag mannen bara, usch, dem, alltså, går det nu inte göra att en man är lem väl nu? Alltså, ja, den går kan. Mannen gick liksom. Ditt är hjärtat detta gajke med mannen ursa dem är alltså må åten blir det i all framtid.
6: Ja, åten blir det.
7: Ja, så det är ju som, åh, göttet kan en man galk garman egna pröver att ge Jag känner inte skittet.
6: Jo, men de går kan.
7: Ja, så... Jag dikter lite övre takkares jarkelig med må gjele misne den mengen. I delje elkemuset ditt. Oj. Og man kan ikke må folkene gjettet. Mamma er ikke må vålpe det gjettet.
6: Att när utne genium att när den blir sopst det gäller att när övre okte tjaksi.
7: Alltså man är mo volpegöj med sopstim skulesna ja. Så nog gött. Man är egentligen heiven att man är internat skulesna limje i gåtsna.
6: Ja. Att när utne allmänt då blir det med det är samma nämnde situationesna men gällde nu är utne och välle nu inte gap och årsdag.
7: Ja.
6: Väl nu är allmänt i bättre än ja. Gällde både allmänt utne.
7: Ja, så liv övre avslappnande ja. Typ norrut. Så i det är what you gym nu är det tio börset ett kokt jag kem de processera det eller. Ja.
6: Något skulle det nu inte da årsaldake game barke meg en umtje. Man gukke tige hva som gjør til en datne gjett i dem du følger seg?
7: Kan ja, njelje vikte ask, kan det?
6: Ja.
7: Ja.
6: I ditt dan gukkes?
7: Nei, i dan gukkes. Mot det, man har ei mor siden vårt hjem, det er dumt å sko uten i mammakt håndfast.
6: Ja.
7: Altså,
6: eller bara årsaldak jag domslig nu inte oj där är möjligt mor ja. Se
7: så det är hon inte elkbeskytt i dem gettet
6: de går kan och gick det ditt ord med det båt så njet och rot med mor sem gavne med
7: alltså man är usche dem att gaik så att jätlaka må beirusche det je kan onne ti värstje så lakan sopt det je värstje så lakan doa med det je alltså det leda kres worst case scenario orsaldake man utnim delje
5: guaskan dam
7: mochte diktle japien gökte luke luke uktje je där ligger så gott det hjälp jag var som är imodliga akte hjärna din megana miljö negativa.
5: Åh, det är den haven gole.
7: Ja, så i där ligger man mormor sina orrum i dikte. Ja, man har bara gerjenäkt snä i dikte mor fölkem damt, man är så fölkem damt. Ja.
5: Men då mår sig dikte le gå nog Guavdo genoste.
7: Ikke le guavdo genoste, ja.
5: Le dan fjæla di med sjemmalakan ordet med, ja, le ditte gerve bordet med nordste båtet.
7: Altså, i mannen mætt jeg så historisk det soptstitt mot ditte, og ikke gukke på deire med god manne.
5: Ja.
7: Ja.
5: For meg deire blir jo nymt jeg god NRK-kjeli dan geiren. Nei, mange mest tjakkjen. Det är NRK Kjeli och ditt kulturen blir god och gynnas när jag går till Karr genom S nysen när jag är vöste.
7: Mm.
5: Så mannen ursäker dem ju mig till att lägga gerveb eller bara njejta dysnja men går så lä välnjå njejta. Aj, jag är välnjå bärnja, oh my god. Men, ja. Men ja. Vänta mig till att hon inte garrebe kulturer nortina än dess ni var det lyssnja men i mannen där är
7: Man är vänta med anledning att hon inte vill ge de negativa dörret där inne.
5: Ja, och det är ju...
7: Man är plötsligt på att mycket libbiga årgällsamien sebredake mot det mycket sebredake, det är större sebredaksna.
5: Ja, och det är ju samma snåsasna. Ja. Just det man är på att det är ju att det är min sebredake, årgällsamien sebredake, men dikte le akte den store le bare sjemme sjebredaksene goda hjertkjøp, dikte store sjebredaksene og gose båt og dere våne i sted det le jo jo han ikke gerve hjertkjøp og når det gis le velnjå gjall, gis i datner lyk gjølke tjenker dem tjekkjøp, men lyk musikken der jo, det le datner jo han ikke Rodex, ja, gjort det dattene musikken lykk.
7: Mm.
5: Så ler jo gerve be jo, gå se våneste, en stare snille vente. Men nei, man er bare gole med, eller må årsaldake le at meite ånne til elke be årgjelisne enn nortsne gjort det mye libje denne store sibredaksne eidelje, uten å be velje almet ma Ja, övre samma kulturen går med.
7: Mm. Je Leon inte då något det man billim ai rappas och rotan beire då något det man hur ska de kan le nämnt jag appe så här min jävla dagsne.
5: Mm.
7: Att le gerve je gosse dam bjällelem det le what you dumped det angle negativa då rätt. Mot det man är av och när man what you dashne tack sitt i jättet munnen övre haven går att damme. Måte gælge dæmmetje i ledan elke.
5: Mm.
7: Så imgalkem gjettet gaiksid eller heiven. Måte munnen eller øvre buere orme.
5: Det er matta jo bare do gikk bire soppstitt.
7: Ja, ja, man er matta bare må bire soppstitt.
5: Blir virkelig stutten en samien melekem gavnet?
7: Altså, le øvre buere jeg også månen løs hjemme våre. I samma årslag gällen bejre, kulturen bejre, båt som bejre alltså bara de sami hjälmen bejre dikta sami managertsna barka så munnen le och inte samma bark och hjälma
5: yeah.
7: så dikta le mig igen takkres gå så mycket inte på Nån ammelsen blir det soppstitt, eller gäller jag inte bara gäll politiken blir det, jag guckte jag inte på de årgällsamen gällen åretanigt. Ja, så det är jag inte nerds skitter på.
5: Men med till jag är ju inte danna sin dotter och sin sittning gavni.
7: Kan jag.
5: Jukte dotter och sin sjämma.
7: Alltså om man gavnar det med Rolfa-konserten så kan jag inte dikta gela politik delja mot det.
5: Nej, men det är
7: ja. Ja. Ja. Ge man har vuxit stimmen att med en lögen samma vårrummet. Så det är övre buerie dumt oss.
5: Ja, men ille vikelommes att det inte samma eller vikelommes att åt något extra skjättigt.
7: Ja, ja, ja. Det är vikelommes.
5: Man är bara ont där dem nämnt jag giss vitelagt det samma en gavnet munnen med bärnelik. Det är Leo vänje eller vänekopp och en giss ett hem större sibredags när åt sig. Men giss le välnjo. Jag nämnt jag vitele samma en gavnet. Ille ditt gerve.
7: Alltså dammi man är mjäl för munnen Leon är inte tillfällig och det må gerias vårt historie skitti. Mot man är vint med samma festival där kan börja säga gavne ditt. Den åtste dälje ditt samma queer life I rappe beskitte med stuere beskitte med vele vojenos.
5: Mm. Sami Pride Leo Jokon står det voi nogo.
7: Mm. Je daira maigus Markum igen och ritto eller prok orden lovt gå att ge naken representant uppe när ge valnio ge delle chuanko säger så att ge det något uppanit så vintem kan Sami festival le börja generell dating arena.
5: Ja, något som en yes, dat eller lea akten jätte norde medelje. Och det dot no orre mjälkorot. Och så just att när vitelagt det jätte njäte med välnjo sättmesne. Det är ju större risk att då syns inte dem till mig att ha dejta med.
7: Alltså gå så gole man inte sladder det är le man inte går att vire med ja. Ditt samien queer
5: ditt eller du snur med och det är man inte pauser väldigt och det är duka. För man har gole med att naken kör väldigt dacker. Okej, okay, där man en lem sattmes när dejta med där man kör en väldigt dacker pause sattmes det, dejta ett hjärtan med och det är man att boste det sattmes i mörket dejtet.
7: Vi är inne till slänan orre.
5: Ja. Det gäller man gap och skytte med.
7: Ja, jag går så bara gola på alltså lenum att jag går så le nöjse när jag går men när jag är.
5: Ja.
7: Så underbe går så le queer eller underbe vire med.
5: Då att när Leo luktar jag.
7: Mm.
5: Och man är nog inte den man att det luktar jag illa någon dåres morre jag någon någon business makker mjölk ditt luktar jag åtna. Men att när vi änt ditt lenum till bör jag dutnen att när mattar ut akte välnjoa sämen luktar jag.
7: Ja, alltså man är ju inte dem i man är dem bättre sopt dem mot man är väntem gax vänt jag gemo mor sig le.
5: Mm.
7: Je ditt jag damma man åtna heven dejen jag le. Alltså matta bara se i morot. Dikte le man lämnar ut jag. Dikte mormor se ge dikte damdorje med dambien. Ge det le. Gaiksmana dam dairje mot det. Ja. Im dar jo en big deal dest jag.
5: Nej, och i lämnar ut jag att allmätt hjärpen gjorde dattne. Nämnt jag. Dole mor se le bara dikte ge dattne le. Ja. Och dikte le jo haven för man är inte bara börja man i det dairet att men Maja Krikka åtna ju akte morse som heter man har ju matat om

0: mogjele med gutjekos vuotem atnam. Alltså man är bara lemsjei med sjamma gugaiks hjärtja. Man är bara suptste momor sin bire gudiktele den sjär allmätje.
1: Mm. Diktele och då allmätje.
0: Ja. Så det är... Kosa hjärtja allmät suptste så mye leken bire. Ja man är momor sin bire. Ja det är gaikele bara sjei med.
1: Mm. Tjappies. Och hej vän att när mor sjei bire suptst för därliga manne går som jag gussi ut nebe. Vaitlem gussi när hon inte börbe eller gussi om hon inte börbe davntet. Så mannelem akte stjeljem ørne med. Akte spalte i stamsitt godtjot. Mm-hmm. Og diktelje morsje material. Akte wifey material. og dele mannen under dem. Ge numtje do jelemisne, jall samien sebredaksne, jall meite dole akte åttegivje, ge numtje do morsje material.
0: Ja, god dager åttegivje dele.
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nu är det timmen gavt han.
0: Ah, måle gälje. Ledan gälje av jäksäks nysen, ja. Westek tjuren bara gett ett tjitje. Alltså, ditt dan tjarke barke med gälene, kulturene, ditt är dårig med guktig man samien westsk gälene åt namn. Ge övre tjarke barke med. Så ditt är akte deist ja mot det ai gelle norg och mo ai kuke mo warpele maria helena dikte musiken är gett eller ge vuesette matbe oriel samen gele vuelje musike kombineret ge dikte matta övre heven sittet
1: ja dikte är ju gelle dake nationale pris vittne med samen
0: ja.
1: Musikene.
0: Ja, man där man charke dikte barka med ge dikte vojnos. Så
1: dikte la Joakon Haven morse material niet.
0: Ja. Ge Mari Boine.
1: Ge Mari Boine.
0: Obviously.
1: Ja, dikte la jo da övre nämnde pionere. Mm. Marte go Elsa Laula.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ge Elsa Laula.
1: Ja, ge Elsa Laula. Läs du bara vidare, passa vidare, passa
0: jorka. Ja, det är lite berätt något norket.
1: Men man utnämnd blir riktigt trist att när det är inte böt i Maja Krikad. Joakon nämnde jag tjapp i skolet. Då historia.
0: Ja, gudkän, det är lyst där snöret.
2: Ja, hej vem går det där?
1: Ja,
2: ja. Eller Joakon Lurste. Joakon Lurste googlet dattne går efter programledare och evig.
1: Programledare och evig.
2: Programledare och evig. Ja. Programmet och evig.
1: Double didn't give in to the next one.
2: Ja.
1: Nej men alltså Leo Elke går som ut i den Haven Gressie.
2: Ja. Maja Krikkele Joakon Veikele.
1: Ja, och så bara den Gjeltek så åkert googlet den perspektivet och bara Haven substimien ganska salle med skitti.
2: Mm. Ja, man är tyst med att Joakon Veikele skolet att Haven går det. Alltså för man är bara gola med eller sån mainstream Kanada då uppfattning lät att lägerve tjej vjall nå och rott. Ju det att man bara gola med noke historia gäll upplevelser så lä Joakon Veikeles aj golet att nej men munnen lä bara Njalke så rått.
1: Man är ert sin dam.
2: Ja.
1: Nej, men gukte leda eller gukte datna inte av producenten morgot.
2: Ja, man är lim Joakon mille nervös. Nej, i ärmes. Eller irriterat.
1: Ja.
2: Nej, men ja, nervös.
1: Den är billig, hon inte.
2: Ja, hon är inte billig. Vi ger in tekniker, ger bål och ger nymtiga. Ja, men turkjöm haven går det. Det är löst det.
1: Man utnämnd att när Joakon Veikele.
2: Gett då. Ja, man är utnämnd att datne är Joakon Veikele. Så high five på den.
1: Wow. Jane. Ja, Delia med Jorske. Begås jag med Delia.
2: Mm, tufft om dem. Men muppen episode.
1: Lebba det mån och vitt.
2: Ja, back to the old, good old heavy.
1: Fjerde gutte muppen episode le månene. Och fjerde gutte muppen le gussene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ursäkta, det blir dem.
1: Okej, men det lilla vi gäller hjärtat än...

Kaunas Amiradjeven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vylmös Alkoa Sairosna. Det samien i Gultel Urmös Särinje Samieradjevistja. Vylmös Alkoa Sairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Samieradjeven Särinje.

acordarás de mí. Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

fast vi är bara bloss. Som du. Du skälver min jord. Som du själv är ombord, min vän.

en sträng på fiolen, som med världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

rädd som du. Jag tror på dig, jord, och jag följer din stjärnas lag. Gärna natt

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hejsan allihop. Vad har ni för väder idag? Det är ju Margareta-dagen. Ja, vi är inne i fruntimmersveckan och ja, med allt det gamla märkliga i folktron så var just den här dagen den mest regniga. Margareta gråter heter det. Men tittar man lite grann på statistik och annat så är i och för sig detta en ganska regnig period under året, men den skiljer sig inte särskilt mycket från vare sig igår eller förra veckan, utan statistiken visar att det är ganska jämnt. Ja, så är det. Men vi rullar väl på och gratulerar alla Margaretor idag. Och kronprins Håkon i Norge fyller år. Vi får säga grattis åt det hållet. Och sen kan vi också säga örnen har landat. Och varför det? Här kommer nu The Zombies och Summertime.

Smokey Robinson och The Miracles, I Second That Emotion heter den, ja. Kan man tyvärr säga att man skriver under på det där väl, om man nu översätter det ganska fritt till svenska. 1967, och Dolly Parton med Sweet Summer Loving kom 79, medan The Zombies gjorde Summertime 1964. Ja, många är ni som är ute och åker båt så här års och rör er i våra underbara svenska farvatten. Ni vet väl om att Sverige är det land i världen med flest öar? Ja, det är officiellt. Över 200 000 stycken, och det är lite häftigt ändå, så man tror kanske att alla andra runt omkring oss är lite fler till, eller har lite fler till antalet. Men nej, Sverige har flest. Då finns det olika typer av skärgårdar. Det finns den inre och så finns den här yttre då, utskärgården, som ju Bobby Eriksson skrev en melodi om, som ju blev väldigt, väldigt känd. Bobby Eriksson för övrigt också känd ifrån Melodifestivalsammanhang. April, april är hans låt, och En gång i Stockholm är också hans låt. Ja, en hel del som känner till de här grejerna. Nu så ska vi lyssna på Utskärgård, och det är i ett arrangemang utav Lasse Welander.

Ja, där var han. Evert Taube med Pepita dansar. Och det är en inspelning från här i Radiohuset. Eller ja, inte här i Radiohuset, utan för det var inte byggt då när den här gjordes 1954. Men vi har gott om inspelningar här i Radiohuset med just Evert Taube och hur det var när han till och med var med och repetera. Bertil Perrolf, som ofta var den som producerade Evert Taube, han lät ibland bandspelaren bara gå, och det finns några stycken intressanta avsnitt i vårt arkiv där de som arbetade med Evert Taube, Birgitta Hylander och Bertil Perrolf och några stycken till, sitter och samtalar om Evert Taube och ja, de utmaningar man ibland mötte. Ja, det här var en noggrann konstnär och som hade en del nycker också för sig, men så ska det väl egentligen vara. Det är då det blir roligt att berätta om grejerna. Du kan gå in och söka på Evert

Det där var The Kinks, Waterloo Sunset. Jag tänker då att en solnedgång kan vara vacker även i en storstad. Numera är det ju inte så svårt att komma upp på höjden i London. Förr fick man åka upp på Hampstead Heath och ställa sig och titta på utsikten. Men nu finns ju både det stora Pariserhjulet, London Eye, och ni har The Shard, en av de högsta byggnaderna i Storbritannien. Och sen har vi också en av skorstenarna, tror jag faktiskt, på gamla Battersea Power Station. Ja, ni vet, den där ser ut som ett upp och ner på vänd byrå som är med på ett omslag av Pink Floyds plattor. Och där kan man också åka upp nu och titta på utsikten. Men här var vi då med The Kinks, och årtalet var 1967, och då fanns varken den ena eller, jo, Battersea fanns. Ja. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Get Going, 1985. Och Gunnar Wiklund, Minns du den sommar från 61, hörde vi. Och Olivia Newton-John, A Little More Love, kom 1978. Nu musik ifrån 2000-talet.

0: Little Lies, det är Fleetwood Mac det här ifrån 1987. Och Crosby, Stills, Nash & Young, det var Carry On det från 1970. Norman Blake först då med You Are My Sunshine. Från 2000 kom den inspelningen. Året därpå, 2001, ja, då dök Öster med resten upp med en låt som jag väl kanske lite grann beskriver det som en del av oss ju faktiskt föredrar. Att ta ut förlusten i förskott. Ja, det är bättre det liksom att tro att allting går åt skogen. För då känns det ju så mycket bättre när det går bra. Eller?
1: Man avlas

Curtis Mayfield, Move On Up, är Soli med inspelningsår då. Ska vi ge er ett sådant, det kan ju vara bra att ha. 1971 redan. Vi avslutade förra timmen med San Bernardino, det var 1970 den kom. Och så öster med resten då med Pessimistkonsulten 2001. Ja, jag nämnde här i förra timmen att Margareta-dagen idag, en av de trevliga i fruntimmersveckan, ja, den har ju då fått en liten stämpel om att det skulle vara, ja, regn och elände den här dagen. Det är alltså den, ja, den dag som ska vara regnigast i veckan. Margareta gråter, finns det något som heter. Nu tror jag väl knappast att det är det Thomas Ledin har låtit sig inspireras av när han skrev låten Genom ett regnigt Europa.

Tomma löften, stora ord. Ja, det här är Anna-Lena Löfgren som sjunger en låt ifrån, ska vi se, när var det den spelades in? Det var 1975 det. Johnny Burnett, ja, han var med 1960 med låten Dreamin'. Och Thomas Ledin, ja, han åkte genom ett regnigt Europa. 1990 var året. Ja, förra timmen så sa jag också att man kan idag säga örnen har landat. För idag är årsdagen för just det tillfälle då människor från jorden första gången landade på månen. Något som har omdiskuterats i vissa kretsar som om det kanske aldrig hade inträffat. Om det skulle vara så är jag en av de lurade. Just det. Men om vi nu då får tro på historien så är det så att detta skedde just den 20 juli 1969, och det var 4 dagar efter det att raketen Apollo 11 hade skjutits upp från Kennedy Space Center i Florida. Och månlandaren som då hette Örnen, alltså The Eagle, den landade på månens yta klockan 20.17, undrar om det var lokal tid. Men det skulle dröja ytterligare 6,5 timmar innan de båda astronauterna Neil Armstrong och Buzz Aldrin fick kliva ur. För då var de två som fick göra den, tredje fick sitta kvar ombord på själva, inte månlandaren, utan de fick, han fick sitta kvar uppe och sköta om grejerna så att säga. jag är inte så bra på det här med rymdflygning, men... visst var det där häftigt. Hur många av er var det som satt och tittade på det? Man sände via satellit, kommer jag ihåg. Och det var mycket, mycket stort. Klockan 3 på morgonen så blev de första människorna som satt sin fot på månens yta. Det är ni. Ja, häftiga grejer. Och nu är man på gång dit igen, ja, sägs det. Nu så rullar vi på med 2 stycken vänner som sen tyvärr blev ovänner. Paul McCartney och Michael Jackson, Say Say Say från 1983.

0: P4 Plus.
1: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

var med i en film som Edvard Persson skrev manus till efter en förlaga från Danmark som hette ett skådespel som hette Ambrosius, som hade kommit 1878. Men den här filmen, den spelades in mellan den 20 maj och 28 juli 1948. Bland annat på två stycken skånska slott, Krapperups och Viggeholms slott. Och det här var en sån där typisk Edvard Persson-film där han då spelar en godhjärtare. I det här fallet är han friherre, kallas för baron då. Det handlar om hans dotter som ska giftas bort då med en greve som han inte är så förtjust i. Men så dyker det upp en yngling som är bibliotekarie och där uppstår ju då ljuv musik förstås. Och förvecklingar och det blir slagsmål och ja, till slut så får de unga tur varandra. Och tittar man då på rolllistan, det är lite kul för där finns alla de här gamla namnen med. Inger Juel spelar dottern och Hilda Borgström, ja, hon tant Louise, ett spöke. Dagmar Ebbesen, som annars brukar vara huskors, ja, hon får vara grevinnan Efrosyne. Och sen så har vi faktiskt att titta här, inte hon med då tänkte jag, men visst hittar vi Julia Caesar långt ner som husmamsellen. Och detta om denna film. En fattig trubadur med Cornelis Vreeswijk spelades in 1971. Johnny Rivers Summer Rain har vi också hört. Och den kom 1967. Och Paul McCartney och Michael Jackson, ja, de var fortfarande vänner 1983. Då spelade de in Say, Say, Say. Nu vidare med musiken och då går vi till 1955 med Bill Haley och hans Kometer.

0: Ja, det där är ju sådana här grejer. Magaluf, ett ställe jag tror det händer väldigt, väldigt mycket. Eller tror, vet, jag har ju arbetat på Mallorca. Och ja, ville vi bära oss åt och festa till ordentligt så var det inte Magaluf man åkte. Nu har man ju fräschat till de där ställena och idag kanske de inte är fullt så ruffa som de var då. Orup spelade in den här låten för hur många år sedan är den nu? Ja, det var 1992. Ja, så att det har gått ett antal år sedan dess. Buffy St. Marie, The Circle Game kom 67 och Bill Haley and His Comets gjorde Burn That Candle 1955. Och så då den där speciella rösten.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Lennart Duvsjö här med Sjung om kärlek. Ja, en sång som kom 1970. Vi ska ta oss vidare med kärlek till och fred här alldeles strax med John Lennon, The Plastic Ono Band från 69. Men vi har ju också hört här då Barry White först med Can't Get Enough of Your Love Babe. Också det, kärlek från 74. Och sen Wilma Goitsch. Ja, det är hon som gör Finalmente, Tycker om dig, som den heter, när Sylvia Vrethammar sjöng in den så småningom på svenska. Det var 1968. Det är många som tycker att de där två rösterna, alltså Wilma Goitsch och Sylvia Vrethammar, påminner om varandra. Så jag har fått höra flera gånger att folk har varit övertygade om att detta var Sylvia som sjöng själv, men jag tror att varken den ena eller den andra skulle hålla med om det där. Nu då, som jag lovade, John Lennon.

Fickle Pickle, ja, de gick bra i Sverige med just den här covern på American Pie, men det var framförallt i Nederländerna de här britterna slog. Men det blev också en ganska kort period av framgångar. Årtalet för den här inspelningen, det var 1972. Och före det, John Lennon och The Plastic Ono Band med Give Peace a Chance från 1969. Nu Blackberry Way med The Move, och då är vi på 1969 där också. Med den tackar Claes-Johan Larsson för idag och hoppas vi hörs imorgon igen. Ha det så gott nu. Hej!

där är alla ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sina, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nutidsmänniskor någonting att tänka på. Madame de Maintenon fick se den en gång och sjöng sen för kung Ludvig denna sång. Den

Bara visan till Roa, så nej. Vi reser till Kutere i en liten holm.

0: kotar i statistika anda myndigheten sarektrendo savoso jal opre. Tai je kada lendar savoso manglaso skuldsanering, tai adjukerel pa atveto si o panjvadešenja bešengo parvis anda Stockholm.
1: Jag har ansökt om skuldsanering, då är det inte så att som beskedet är positivt, det kan inte man veta i förväg. Men jag är glad att jag faktiskt gjorde det.
0: Giacana anda kado bes 2020, abadinas pe show ezero ofto shelagenenge o skuldsanering, taj ando bersona klas 2025, das pe dešujek ezero show shelagenenge. E vikarierande ando rikskronofuden, Cecilia Högertun, dikelso ande palunivrama, butesa mai bugenesi ande situatia, kaiso trebunteiranen bari summa love.
2: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är ju skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
0: Och statlig utredning del proposali bute der genengete kerelpe beviljad o skuldsanering. Ada vazna chilka eso e lovengi sumaka ovella jek majcino ni rola ande bedömning taiso o konsumtionsskulder, kojek mai simplo chanka shaite kerel o sanering beviljad.
2: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag. Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
0: Parvis av lazura lesna i sarimasko tai vi motiviri me. Kete den le kodo skuldsanering, kete shaite kerel jek nevo starto ando pesko trajo.
1: Jag kommer att bli väldigt motiverad och liksom hålla mig från ett spel. För att liksom, det där skuldsaneringen, den får man en gång.
0: Penel o panjvadešenja bešengo parvis, kataro Stockholm, savo sosile problemi akusa o spel misbruk, taj sumanglas o skuldsanering.
3: Gotia kup. Lumiakoro sumna leskoro hembaro ternengoro turniria so futbali. A kateko Göteborg kedena pe saranda, 5000 manuša i gracija, kotoro celo sveto, kotoro sa o kontinentija. Me emo adnani sinemen merako te dika jeku utaknica, jek futbol smač. To se tina o Gotia kup ko Göteborg.
4: А кеба кати си јамено однани. Однан саро се ти неја кате го готија куп.
5: Еј, свано бушу каро со ти нама, буд гужба и си. Доста екипе, кола челена, свано феноменално кава.
4: И си јамен јек статистика исто, козом екипе.
5: А и си ја кате, ако беше си негде 1940.
4: Козом нација?
5: Па е втор диш ушов.
4: Ем козом, как хелел пе, козом матч.
5: Укло доста, значи штар иладе му втоше да нямаше дујкото рако, вел?
4: Ем ди кај ако козом та на стадионија ка Келелпе?
5: Па ко шелу деше в та стадионија ка Челелпе, ка теко цело Шведска.
4: Значи, пин да пешенгоро јубилеум славини пе, акава бершем моментално ди кај утакмица...
5: И Гана Челелпе.
4: Гана, нели? Ланс Груна, ем Гана.
0: О репортери хине о Неджмедин Јашар. Te magnete šunen pobuter nevimata, tumen šajtiđanko amaro, internet, tan, radio, Romano.

0: Domașul pe pot catar o radio romano tai meso simtu mensagesi e Gloria Ralford.
1: Kanske var det för att vi såg som annorlunda.
0: Non lascio geste dello del, a gest de magindote in graftu me manza anda jette bori. Che cote sasti ec romano teioter, so bushol asva.
2: Men vi har också lämnat spår. Tjej, icke, fischar, man, bäng, mula och väckna.
0: Sarjek tinni asvinkana roves. No kade bushol kado teioter asva. Anda kado föreställning vas den är om mängi garadi historia. Megin difke bot rom, ta vi bot kavera manusha, so ache a shunde pe kado sonakle e rom, ta sar bot gene penen inke jipa ages naken. Frinei se devles ke kade zurale sar sosas mai sigo nai ages. No kote potanka nasi mas resrem je ke gages so giucharlas te ke zil kado föreställning, ta kade pendas vov. Så där, då befinner vi oss i teatern här i Göteborg. Och vem har jag framför mig?
3: Marcus heter jag.
0: Vad gör du här idag, Marcus?
3: Jag ska njuta av föreställningen.
0: Mm. Vad har du för tankar kring att det är en romsk föreställning?
3: Jag vet inte, att det är intressant, att jag inte vet så mycket om det och är intresserad av att se hur det blir. Nej, jag vet att de har en tuff historia, men jag kan inte siffrorna liksom. Nej. Jag minns, vi pratade om det, jag och min son, när vi åkte hit, att jag minns ju Taikon-böckerna väldigt mycket från min generation, läste ju det som en självklar del i skolan. Medans min son inte känner till det och så, så det har tyvärr fallit bort lite. Även om det har inte lämnat så mycket fakta hos mig som en känsla och en respekt så, men inte, jag är inte så påläst.
0: No, sarso asunde but gene jipa ages cijanen e romengi historia tai so nakle, tai so korko voi pendas pakadalatsa cikki böcker so saskana voi sastino, nai ages anda skoli. Domasun empo jek pot katar o radio romano tai meso simtu mensagesi e Gloria Ralford. Tai abbacciden pe e manusha. T'aves partali?
4: T'aves vitu.
0: T'aves partali vitu?
4: T'aves vitu.
0: C'hai penes a menge, so che renca t'ages?
4: Avilam te di caspec teater, romano teater.
0: Di clan jec romano teater mai sigo?
4: Jo, angua kodo, vlasne, saca di shaker da sa se jubri, a inke no cavera sa sa andre kernas, shukare sa.
0: Tai so che res tu feventa, ages?
4: Oi, spenande. Ne hun e me zhubri dojri spenande. E shukar ish gjila ben sel duqe ja. Interesant.
0: Ta e sara qares tut ke anda ke teater avla jek romano kado föreställning. Sare a qares tu sare jek romje kana vazdin e romen kade?
4: Lite stolt. Mi shtoj kado ke kaj keren ke si kaveren ke amare tradicii, sare e rom ke but romani pe viha sajvel. Ai mi shtoj ke si kaven eternenge, te janin eterne. Sari.
0: No, intressant att det är vi rom, tai vi icke-romer, kai si samlade på jäk tan, te jukaren, te diken, kado föreställning, så jag lavri på sonakle är rom, tai kamen te den informatia i manushenge, ke sonakle är rom, tai sonaken jipe a jes. Så när jag antar katik, asuna mensa. Domasun empo jek podcastar o radio romano, ta meso simtu mensagessi e Gloria Ralford. Te kamente asunen amare kotora, amare nevimati, vai kavera podcast, atuncik janande pe amare sociala medier. Iskerin radio romano, ta veltu mengo presa kote. Vai te kamente keren la daner o Sveriges radio appen, Star Play appen, kashai keren la dalintele direkt andatu mare telefonura, tai kote raken samare kotora vi shavorenge paramici vi nevi mati so chasavri tai vi pot sar so ashunen e kana palpale anda Göteborg vai manushale de magindot la sexini pausa tai me kaftumenge ye romani giro.

0: Palpale anda i Göteborg. Något med att inte Asunde gick gili katar gick romano producento där vi artisto. Vi voisas på tan där katte peneltumenge så starvajnoj läske eromengete inkränketanes där det vas den gick kvares det tjej Asundjon eromane glasura sarso voi korko penel. Nu är jag nacksam katte i teatern i Göteborg. Davis Bachtalo.
1: Davis Vitu Messim och RKO. Producento och artisto romano.
0: Okej, okay, då. Sari kodo ke keres buchi sar romano producento. Då sosa, chai pene samen gexera.
1: Mekado but berskerav, ai mange drago e kado, ai mekam afte kerav gila romenge, ai vigajenge. Mechami but vi romani sa vi svedicka, ai peccato che era vlove, e cato si muro traio.
0: Hai, ages, pena menge, so che restu cat ages?
1: Ages avilem te dicav so kerene romcate, ando Göteborg, so silete si cavena menge, avi e gajenge, so sco glaso silen, ai te chuvas avri mai bute romane glasura.
0: Hai, so sche feventningar si tut?
1: Non mi si mas te du trin berško da leske pe cover che ho so von kerdesas ai me ja nafte von expertorai more verwendingar man nei verwendingar man si mai but verhoppningar ai more verhoppning sitte jallenge sami sto avri
0: ai so gindis kerel kado kai si e romano teater so kerel kado
1: sarpenes
0: kai si anda svedo e romano teater
1: kado si bardzo kate polsiska penavla bardzo mishto te janne e gajete a me ci san feri kukota e kakote a me sa janas te keras vidi la vi teatro ra sa
0: so znači tu sar so penes producento santa e katar producentis ka yaka di ke sta tu penes atome jette duktia
1: ka de sar pendan ai absolutne
0: na istuke No manushale kadosas o romano producento tai artisto RKU. So sas potan anda Göteborg te dikel kado teater föreställning so bushol asva. Tesika vel pesko stöd romane hangonge. Domasjonen gick podcastar och radio romano tai meso simtumensa Jesse e Gloria Ralford. Nabi strente hulaven samare kotora ta vikado pod so asunen. Tai te kames te rakesamen atunchi jasande pe sociala medier iskris Radio Romano tai kote rakes samare nevemati tai amare pod tai socias avri po webben. Tai te kames inke mai bukte asunesame tai tena keres missavare so atunchi manushale La Dalin Tele gick app så bussar Sveriges radioappen var SR Play-appen på tomare telefonora. Kote raken rujne bucha, vi nevi mati sociasavri, vi podcast, mekvi shavorenge paramici, tai gilange poddar. Så delalin varikaske så kamel tashunel kado podd, Meken o pro hango, mek chiraves, mek sulalis, vai so keresa te keresa, asunamensa, ikanak, jastar palpale, anda, Göteborg. O jes mai sigo, gelem tai reslem, jeka romia, so si, jek anda huvudrollerna pekado romano teatro. Voi bosol sima, me gelem tai reslem len anda lengo dressing room. Kaizuma venas kantusha, tai tsohi, tai ma kenaspe, tai kenas pengebal. Vi pure, vi terne, tai vi tsine shavura. Mange kado najon dragosas, dedikavlen gelos, tai sar uni andalendesas ik terra nervösa. Unisas, uninas. No manushale ekanak ingraftume palpale, jek jes, mai sigo sar sosas kado teater föreställning. Backstage with The Crew, tai kade asunjelas kodo. No kanak beshav backstage anda ik sminkrum e sima sa tai bute kaver jenen sa sar so asunen. No sima pena menge so avla te hara.
2: No te hara si ame amaro premiär på Stora Teatern under Göteborg. med föreställning Asva, Månens tårar. Aikado, teatro, Sipai i slaveriet och sassande Romania.
0: Så Pachachi Peika då, vad är så på nu?
2: Kado i Pachachi Peika samma slog igen i Romania, preske pancha la bärs. Budgene, budrom, cina cijan en pekado. Cime cijan avas pekado, najdulmut. Si fema star pancha bärs kodoleske. Så har vi last många kan ke samma slugi.
0: Och så är det samma inget på kado så sicilans, så sas.
2: No, under Romania linja med sar slugi, ta e kangera sas kodola så sas le mai but slugi. Under Romania, i kloster, i kyrkan, så e bara rai. No vi nafiri rai ke sako rom så sas under Romania tunci sas. Sai lesas le saltuka mesas che nas ci so scoverde pel rom cote salta vila mas jukela
0: hai sari kado che nai asundo
2: me che indiv che le romenge so star a me ci sundam catamare pure ta e cade me indiv sas che pa baro la jaf sas lenge te penen che sas slugi ta ci camlete penen historia che la javu sas lenge me pachav e gaje pale camenas de caraveno paio che la javi lenge che ando lengo tem sas le cadu sara gis chicamen in che che agis chicamente penen che chaches samas slugi en lengo tem
0: dai te hara petumaro föreställning sar di chula pecado
2: no a mesmo madame te keras salte per el que sar nai no före läsning för i avriande en teaters perspektiv i, alltså så att Paris i, men andra teater Malavasa andra bot Gila olika scenarier så nästan det är väl för som en vanlig föreläsning det, det går inte ens att jämföra men andra teater sidosta bot information till sichos paisosas. Men sitta väl på ett en mycket mer intressant nivå i teater, i gila, i musika, sas och si, scenografin, sa.
0: Det är så i chiroroll det här?
2: Mororoll sitter här, gilabaf, skådespelar, Pashamandes i Salamanca. Så det, den hoppar från mig och henne hela tiden fram och tillbaka.
0: Det är så, gräst du förvänta, så ska reaktioner gindis av latara.
2: Kamlemmas tjaje samna moro i låta men intrego kado stora teatern perdo rom. Så starke vontro bun angunest janen ke samas slugi ande Romania. Vontro bun tjaje ste dikenso a mekeras ke kado nai firi amenge, kado si sako nero meske det sa jag väl legage, när det ser man bort förståelse, så står det med rom samsar sam, så står deras katarerai, så står deras det är väl sociala anmälningar på men det, saker där jag bara gör bucha, så ser jag bara problem och agerar sådana mer och tem, av mig vasta sådana teater, då sådana kan du trobulas intressanta, väl ville romenge till de känka då teater. Jag kan nämna att alla sådana inte har gått i låter de kan perda romenge till det här. Naffir till de kän, men det är väl vi på länge i voja.
0: Det är sådär att kärrest då och gäst mig sig.
2: No, jag är absolut nervös himna. Det är bara att jag inte har varit på stora teatern framför allt. Men med kavande det blir skrivast.
0: Nu pekar då penas amen dig lasjekt sin ny paus. Oj Sima, det kan ske bara att andas ande i kavia. Nu kan jag passa mig i kavia, lasse sig ni pausa att pala kodo, just palpale kai e Sima. Så asjana mensa, när jag tar katik, för att passa mig i kavia med dig Sima.

0: Mange mai lasche e purane gila susas mai sigo sarca cala neve. No si lasche neve gila, ci penafkodo, feri e purane mange extra extra lasche. Tai cadi gili pushol af pasamande shei, tai cote ande gila belas e yupka, cana mai ternissima, tai cana shunos yupka che gila, mindi kindisaros che e romie e mai puri romie feri cana raclemari che terni shukar shori sa sia ba wow che sa che era la cohango che era mai puri cano e ta sa che della gila so gila belas dai sorry for life che gindi saros che mai puri sanas e cana beshas kate metai si ma pila mamari kavia dai penela menge xerra pa kado producenzo in kerdas anda kado tioter. Tai penamenge sima sarker danto förbereda pekado.
1: Nas ma chaito teker amma förbereda ke sa repetitioner sa övningar sa träningar bara ik ber ik sonta to pas ke da makana buci konstant måndag till fredag teker aska do föreställning. Tai si amma regissör och Fredrik no super regissör. Ai chaches a charda so a me kamaste si kavas. Med hans hjälp blir en damka då tycker jag.
0: No manu chale nei sarafto mengi che sanas tai ashunde pecado podcatar o radio romano tai messo si masto mensagesi e gloria al for tai kamafte penafto mengi devle sa manu chale tai len sama petumende tai nei saras savorenge anda teoten anda yetebori tai pecado forestelning che me cle a me te avasta e te dikas me kafto me devle sa
2: kanske var det våran hyll?
1: Ja, eller så var det våra kläder.
2: Eller vår tro. Kanske var det därför vi blev förtryckta, förföljda.
1: Hatade.
2: Jag vet inte.
1: Kanske ska den som blir utsatt inte behöva tvingas fram svaret på varför just hon, eller? Det finns inga exakta texter som beskriver hur det har gått. Men månen känner till våra mödor och vår längtan. Och i vårt språk finns spår från länder vi har passerat.
2: Men vi har också lämnat spår. Tjej, jycke, vischar,
1: man, bäng, mula och väckna.
2: Ni frågar vad vi gör här. Men de riktiga frågorna ställer inte. Varför frågar ni inte er varför ni inte känner till vår historia? Om det som vårt folk har fått genomlida.
1: Det som än idag har satt spår i oss. Varför frågar ni inte det?
2: Varför jag bär på rädslan om att de ska ta mina barn ifrån. Jag kan berätta. Min väns dotter föddes svårt sjuk på Östra sjukhuset. Ett år innan min son föddes. Bebisen låg med slangar. Och hennes mamma bakade i hennes sida.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Ja, det är en kraft som får oss till först och främst att føle att vi är mer levande. Att vi føler att vi är, att vi har vitalitet, att vi har styrke. Och det är en kraft som kommer från ett annat ställe. Vi öppnar oss för den och den strömmer igenom oss. Och det är denna kraften som kan vara helbredande. Det är en god kraft.
2: I det här avsnittet möter vi Ailo Gaup, ett 35 år gammalt, lite förkortat NRK-program, Shamanerna lever. Välkommen till ett specialavsnitt av Fapmo Kraft, som är Sameradions podd om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. I flera avsnitt av Fapmo Kraft möter vi elever, vänner och forskare som alla har berättelser om sin relation till den andliga läraren, författaren och journalisten Ailo Gaup. Han avled 2014. Bland annat har vi hört hans elev och släkting Robert Vers Gaup berätta att Ailo Gaup fick liv i trummorna igen. Och religionshistorikern Åsa Virdi Kroik myntade begreppet politisk shamanism för att beskriva hans gärning. Den då 45-åriga Ailo Gaup samtalar här med NRKs Jakob Arvola. Ett samtal om andliga krafter och nöjdkonst, men också om hans syn på kyrkan i Norge. Programmet Shamanerna lever sändes i NRK 1990.

0: Det er ikke noe religion, og det er ikke noe trosystem. Det er først og fremst, og fremfor alt, en helt individuell vei. Det er en metode til å komme i kontakt med krefter og lærere. Og så kan vi stille de spørsmål vi selv ønsker å få svar på.
1: Ailo Gaup. Han er født i juni 1944 i Kautokeino, på et sted som kalles Ravduaivi, Røyehode. Det er lite igjen av Finnmarks dialekta nu. Som sjuåring ble han gjennom den norske samemisjonen satt bort til en familie på en gård nord for Larvik. Der ble han satt til det som nærmest må betegnes som tvangsarbeid, med juling som lønn. Senere som student ved Universitetet i Oslo begynte han å interessere seg for meditasjon og yoga. Og langsomt, gjennom universitetsstudiet og de samiske vennene han møtte der, ble han mer og mer bevisst sin samiske identitet og bakgrunn. I dag praktiserer Ailo Gaup sjamanisme. Fra en sentrumsgård i Oslo holder han kurs i hvordan det moderne mennesket kan finne tilbake til det som i århundrer, ja i årtusener, har vært den samiske befolkningens måte å utøve religion på. Ailo Gaup praktiserer noaidikunst, og ser det som viktig å bringe den gamle samiske livsanskuelsen videre. En livsanskuelse som nordmisjonering og fornorskning nesten greide å drepe. Men sjamanismen lever. Sentralt står trommereisen, en transelignende mental tilstand.
0: Man ligger ned og lukker øynene og forestiller seg at man reiser gjennom en åpning mellom denne ordinære virkeligheten og den ekstraordinære virkeligheten, og kommer ut i et landskap på andre siden. Og der er hensikten å komme i kontakt med en dynamisk kraft. Man kan tenke seg at det kan oppleves eller føles som om en bjørn som ligger i hiet, som våkner og som kommer ut av hiet og danser på bakken, altså, med all sin kraft. Eller kan oppleves som kraften i øyet på en ørn som svever, flyter på vindene høyt oppe. Å komme i kontakt med denne her dynamiske kraften, det er noe av det første man ønsker å oppnå gjennom en trommereise. Og denne kraften, det kan også være i form av en vis mann eller en vis kvinne som kommer til deg og forteller deg hva som er rett og galt. Og de rådene, denne kraften, den kan vi bruke da til å hjelpe de vi er glad i og alt og alle som har liv.
2: Kan du forklare den såkalte dynamiske kraften litt nærmere, som du snakker?
0: Ja, det er en kraft som får oss til først og fremst å føle at vi er mer levende. At vi føler at vi er, at vi har vitalitet, at vi har styrke, at vi er levende. Og det er en kraft som kommer fra et annet sted. Den kommer vel på en måte gjennom oss. Vi åpner oss for den, og den strømmer gjennom oss. Og det er denne kraften som kan være helbredende, som kan gis til andre, for at andre skal også kunne føle at føle denne kraften.
2: Ja, det er en god kraft.
0: Ja, det er en god kraft, og det er ikke en kraft som, ja, den består liksom i livskraften som sådan. Det er ikke en tru, man må ikke tru på det. Det som er vesentlig her er at man kjenner det.
2: Så det er ingen vei til frelse, altså?
0: Det er ikke noe religion, og det er ikke noe trossystem. Det er først og fremst, og fremfor alt, en helt individuell vei. Det er en metode til å komme i kontakt med krefter og lærere, og så kan vi stille de spørsmål vi selv ønsker å få svar på. Og de svarene, det er også opp til oss hva vi vil gjøre med de svarene, om vi vil liksom ta dem på alvor og lytte virkelig dypt og godt til dem og følge dem. Så det er en individuell vei først og fremst. Og disse her kreftene, det er noe vi nærmer oss skrittvis og sakte og forsiktig, og med respekt. med tilltro. Og det er ikke noe man bare... ja, det skal...
2: Hvorfor gjør du dette?
0: Ja, for meg så er det... Det har mange grunner. Det er et veldig spennende indre reise. Det er en reise som går fra den ordinære virkeligheten til en ekstraordinær virkelighet, eller en mer magisk virkelighet. Og det betyr at mange av de begrensninger vi mennesker har, eller de begrensninger som naturloven og vår fysikk setter for oss, de blir borte, fordi på den andre siden i den ekstraordinære virkeligheten så finnes det ikke, og mennesker kan fly, og vi kan gjøre mange forunderlige ting og flytte oss til andre steder på jorda på 1, 2, 3. Og på den andre siden så, ja, den følelsen som man kan få på den andre siden av å være uten kropp, kan være veldig, veldig befriende. At vi er rent åndelige vesener, holdt jeg på å si. Det er så vakkert på den andre siden. Enkelte steder er sånne steder man ikke vil tilbake fra, hvor farvene er så utrolig vakre, og sangene man hører er så utrolig harmoniske. Og det er så fullstendig balanse, og så godt å være der. Og det er liksom sånn om tida ikke finnes, at vi er i en tilstand av ikke-tid. Vi er bakenom tida, og samtidig når vi er bakenom tida, så er vi bakenom den... de motsetninger og den dualisme som man så ofte føler i det ordinære livet. Så det er en veldig god, samlet, enhetlig følelse å være der. Tromme er jo en hjelper, og musikk er en hjelper. Først og fremst tromma, og det vi gjør er en veldig rytmisk, jevn tromming. Og den fungerer sånn at den er med på å blokkere ørene, så vi ikke får noen inntrykk, andre inntrykk gjennom ørene. Og så ligger vi med lukkede øynene, og ofte med tørkle over øynene. Så vi hører ingenting annet enn at den trommelyden blir en hvit lyd, eller en helt uhørelig lyd. Og vi ser ingenting annet enn våre indre syner. Og trommerytmen, den påvirker hjernen, så hjernebølgene forandrer seg. For hjernebølgene, de... ønsker å komme i harmoni med omgivelsenes bølger. Og når man har en spesiell rytme på den, så blir det altså alfabølger i hjernen, som er en form for visionær bølgelengde i hjernen vår. Så det er, på den måten er tromma til hjelp. Og samme måte kan vi bruke musikk, altså. At det går an, og at man synger eller joiker. Og i samisk så har det jo vært veldig mye dette her med joikeren. I sen tid i sjamanismen så var det liksom den kvinnelige hjelper som satt og joiket og joiket og joiket. Og historien er sånn at hvis hun stoppet, så kunne sjelen bli borte. Og underveis i denne joiken så er det et visst signal, kanskje et stikkord, som betyr at nå skal du snu tilbake. Det går jo en historie om en kvinne som var en hjelper, og hun var gift med denne sjamanen, og etter hvert så mistet hun kjærligheten til han, og ble forelsket i en annen mann. Og så tenkte hun at, vel, nå er han langt borte, nå sier jeg ikke dette her stikkordet. Og det resulterte i at mannen døde, så sier historien. Og kvinnen, hun gifte seg nå glad og fornøyd med sin elsker. Og mange år etterpå så kom hun tilfeldigvis og helt uforvarnes til å si de her stikkordene. Og da hørte hun plutselig at det banket på døren.
1: Spør man Ailo Gaup om han regner seg som sjaman, sier han: «Nei, jeg er forfatter. Jeg bare kan sjamankunst. En sjaman kan komme over til den andre siden på en helt spesiell måte», sier han.
0: Ja, hemmeligheten med det er å vite åpningen. Det tror jeg er det essensielle. Det er akkurat det punktet hvor allting forandrer seg. Å finne den åpningen mellan de två verkligheter. En shaman är alltså som jag ser det, en som vet om öppningen. Och öppningen då enten till den nedre världen som vi kallar det, världen i jordens inre, hvor vi må vite om fallriktningen, alltså det drejer som att falla genom den här öppningen, eller öppningen till den övre världen, hvor det drejer som att fly genom en öppning, sveva genom en öppning. Och allerede i ordene som jag brukar här så är det magi. Det är liksom något magiskt i det. Jag snackar om att falla och om att fly eller sveva. Och en ting som ligger de här upplevelserna väldigt nära, det är det, och en hjälper för att förstå de här upplevelserna, det är det poetiska språket. För i det poetiska språket så är allerede där så är liksom något av begränsningarna som språket ellers har. De är borta. Det är mycket friare i det poetiska språket. Därför så är det ofta beskrivelser av shamanreiser i ett sånt poetiskt språk om att kunna fly och kunna leka med illen och resa till andra världar och snacka med vise folk och få se ting som närmast ligner på under och leka med björnar och så vidare och så vidare och så vidare.
2: Vi sitter på kampen i Oslo och du håller alltså detta kurset i Oslo, mitt i tjukaste Oslo centrum. Och det är egentligen ganska långt ifrån det samiska miljöet.
0: Ja, det vet jag inte. Det är ganska långt ifrån Finnmarksvidda. Men det är en annan ting i detta här som jag syns är intressant. Det är att i den inre världen då, så är det inte avstånd. Det är inte geografisk avstånd. Det är ingenting. Man är i sin världen hela tiden. Vi är i våra känslor och våra minner och våra erindringar och vår arv. Även om vi är geografiskt förflyttade hit eller dit. Ja. Och när vi vänder oss inover så kommer vi till de samma städer. Oavsett, håller jag på att säga. Och så den inre världen jag kommer till, den är liksom den samma om jag gör detta här norrpå eller sörpå eller i USA eller i Mexiko eller hvor det nå skulle være, Australia om så. Det merkelige er at jeg har jobbet med dette her med forskjellige folk og indianere og samer og det fungerer på samme måten. Alle sammen finner en tunnel og alle sammen kommer ut i et landskap og de fleste treffer hjelpere som ikke er så forskjellige fra hverandre. Og de opplever den følelsesmessige glede gjennom det greiene her. Men så kan det forklares på forskjellige måter, og det er kulturelt betinget hvordan det forklares, men den indre prosessen synes jeg er veldig lik. Det er om å finne åpningen og komme over til den andre siden.

0: De här kräftorna som du har med att göra, de kan också brukas på en ond måte. Får du av och till få spörsmål om det?
1: Aldrig. Jag har aldrig haft få spörsmål om. Det vill jag väl aldrig heller göra eller bege mig in på. Du ställer ju någon stora spörsmål i det där om vad som är ont och gott. Jag ser på det som att hela livet är en läroprocess, att vi ska lära mer och mer om vad som är riktigt för oss akkurat i den ålder vi är i, för vad som är riktigt när man är 20 år och vad som är riktigt när man är 45 som jag är. Det kan vara olika ting. Vi har olika mål i olika åldrar. Och vi utforskar på olika måter i de olika åldrar vi är i. Det är ju det här historien om att noaider var svarta noaider eller äter noaider och gjorde ont för folk och sånt och drepte folk och eller spiste dem då, spiste deras själ, sån upplevde jag det shamanmässigt. Och att det kan brukas sånt, det kan jag nog tro, men det slår så en mari stärkt tillbaka och så otroligt fort tillbaka. Så det är att leka med ilden.
0: Men varför sitter det här intrycket så väldigt starkt i Finnmark? Det med den samiska religion som i en stor grad kan brukas i ond mening.
1: Ja, jag tror det är en ting som har fästat sig över någon hundra år genom det att kristendomen vant religionskrigen och så puttade de allt som är ont och så syndefyllt och dåligt över på den övervunna parten, på den samiska religionen.

0: Det är reiser in i drömmetiden, säger Ailo Gaup om sina åndeliga trommereiser. Men det finns dem idag som helst så att shamanismen försvant, att jojken stillna och att magien, vantroen, döde ut. I 1988 gav Ailo Gaup ut boka Trommereisen, en roman med ingående skildring av Nuaidi-kunst och shamanisme brukt av dagens moderna människa. Trommereisen är också en bok om att finna tillbaka till sina rötter och om att uppdaga hur övernaturliga evner kan ervervas. I enkelte kristna miljöer i Finnmark vakte boka både misshag och avsky. Ailo Gaups beskrivelse var själva Satans verk, mente många.
1: Alltså, jag syns att kristendomen i Finnmark är väldigt farvad av historia. Och jag har intryck att en del präster i det samiska miljöet ser på sin första uppgave som för att vara refsare istället för att komma med något kärleksbudskap som kristendomen egentligen är. Jag savnar väldigt det kärleksfyllte och glada budskapet i kyrkan. Inte den tunga refsande grejen. Och refsningen går ju också ut på att advara mot Nuaidi-kunst själv idag. Så jag syns att detta här är väldigt historiskt betingat. Nämligen det att kristendomen i Finnmark är ganska ung och det verkar som om prästerna fortsatt är osäkra på om de har vunnit religionskrigen. Alltså. De driver på att fortsatt att advara mot det här gamla. Och liksom är herrer då. De är herrer i befolkningen och uppför sig som om de är herrer och som om de är de gäste som vet något om andliga ting.
2: Men där menar du att du tror det bestående? Att du tror det som de har skapat i Finnmark? Och i för så vidt resten av landet?
1: Ja, vem var det som trodde det som var i Finnmark? Och vem var det som gjorde något med det? Det var ju alltså centralmakta, kongemakta brukte kristendomen för att få sin inflytelse över de nordliga områdena. Och kristendomen passade så utmärket in och lot sig så villig bruka. Alltså kongemakta med en konge på toppen och all makt centraliserat där och kristendomen med en gud på toppen och kongen som mellanman mellan Gud och kristendom, det passade ju helt utmärkt och den världsliga makten brukte det väldigt lurt och sände missionärerna upp först och det första de gjorde var ju att gå på Nuaiden och på trommorna och pröva att ödelägga det och sätta det i diskredit. Och von Westen som var liksom den stora aposteln har vi fått veta mer om, han hade sin rena förhörsmetod hvor han tog Nuaide för sig. Efter att andra missionärer hade varmat dem upp och truat dem och grejer så skulle till slut som fick de då behandling av han då. Så det var liksom sån att hensikten helliget medlen också i den där sammanhangen.
2: Nu går det ju en bulge över landet av en speciell ny religiositet, en speciell måte å forfekte livssyn og moral på, den såkalte New Age-bevegelsen, New Age-bølgen. Man er opptatt av meditasjon, av andre åndelige veier, i stedet for de tradisjonelle, tunge verdensreligionene. Mange vil vel kanskje hevde at du er en av de som har kastet deg på denne New Age-bølgen og kjører disse kursene.
1: Jeg tror heller at jeg har kastet meg på Old Age-bølgen, fordi at, som jeg ser det, så er shamanismen foran, altså det er jo det grunnlaget som kristendommen sprang ut fra eller kjempet mot da kristendommen ble grunnlagt og sånn er det andre steder på jordkloden nå. At shamanismen var liksom den første religionen som var knyttet til naturen og elementene og solkreftene og alt som gror og spirer og forfedre kreftene. Så jeg må kanskje kunne si at jeg er jobber med old age, men i det store og hele så er jeg glad for det. Jeg er glad for at den utviklingen har kommet, og den var unngåelig, fordi at det er så kjedelig og tørt som det er å være i kirka, er det ingen andre steder. Man går dit av en merkelig form for respekt for autoritetene, men det er veldig få, det er færre og færre som går dit, og så kjedelig som det er å være der, så kan man ikke vente noe annet enn at folk skal vende sin søking noe annet sted. Jeg tror at kyrka får det de har skapat själv, de får frafall och frafall för att de klarar inte att fylla någon behov och de bara går ut på att hålla folk nede och hålla folk elendiga och syndefulla och svaga. Och det är inte något budskap och det är inte något folk blir vad ska jag säga tillfreds med. Folk vill ha möjligheter till att utveckla sig och känna att de är levande. De vill inte ha refsing. De vill känna att i alla fall vill jag känna att jag är levande och att jag lever och att det känns gott att leva och att jag utvecklar mig och öppnar mig mot nya ting.
2: Men kan urreligion, kan den samiska, kan den indianska religion ge 90 människor något att bygga liv på?
1: Alltså det är snack om dynamisk livskraft och dynamisk livskraft, den är sån att den kan vi bruka till vilka ting vi nu än är i, vilka sammanhang vi står i. Det är snack om fantasi och upplevelse av skönhet och när man jobbar i cirkel så är det först och främst upplevelse av att vi är ett. Alltså man jobbar med den fälles energin som är i en cirkel, att människorna kommer samman och att vi ger av varandra och mottar från varandra och tar av varandra. Och att vi alla samman är likvärdiga för vi är den viktigaste personen. Var enkel av oss är det absolut den viktigaste personen. Det är inte så som i kyrka hvor prästen står där uppe och vi sitter här nere. Men vi sitter i en cirkel och alla är den viktigaste personen och vi är alla samman lika långt undan centrum.
2: Vem är som praktiserar detta i Finnmark idag?
1: Ja, det är en del människor runt omkring. Det är ju två ting i detta här. Det är den gamla traditionen som är som har gått och som lever i hos någon i någon familjer och någon

0: i höjd.
1: Oja Sami Radio Ovasi, Roha Radio Appas. Det är till Oja, Appa Roktusi Tuolimusas, Valja Samiska, ja Kultal, Minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas, det är till Oja, ja Valja Samiska, ja Kultal, Sami Radio Ovasi.

0: Tumen Shunena o Aktuelna Nevipako Radio Romano. Me sem o Velko Karamani. Giacana Cruyal Deshoña Ezero Gene Mangle o Skulsa Nerin Katar o Kruno Fugden. Sodi Cholkotar i Statistika Anda Mindiheten Sarek Trendo Savoso Jal Opre. Tai Jekadalendar Savoso Manglas o Skulsa Nerin. Tai Adjukerel pa Atveto si o Panjvadeshoña Beshengo Parvis Anda Stockholm.
1: Det har ansökt om skuldsanering. Då är det inte så att liksom beskedet är positivt. Det kan inte man veta i förväg. Men jag är glad att jag faktiskt gjorde det.
0: Giacana anda kado bärs 2020. Abadinas på sjov ezero ofto sjelagenenge o skuldsanering. Ta ando bärsona klass 2050. Das på desujek ezero sjov sjelagenenge. E vikarierande ando rikskronofuden Cecilia Högertun. Di kelso ande paluni vrama, bute sa mai bugenesi ande situatia, kaiso trebunte iranen bari summa love.
2: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är ju skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
0: Och statlig utredning del proposali bute der genenge teker LPB viljad o skuldsanering. Adavazna chilka eso e lovengi sumaka ovella jek majcino ni rola ande bedömning tajso o konsumhun skulder ko jek majsimplo chanka shaj tekerel o sanering beviljad.
2: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag. Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
0: Parvis avla zura lesna i sarimasko taj vi motiviri me. Kete den le kodo skuldsanering. Kete shajte kerel jek nevo starto ando pesko trajo.
1: Jag kommer att bli väldigt motiverad och liksom hålla mig från ett spel. För att liksom, det där är skuldsaneringen, den får man en gång.
0: Penelo Panjvadeshenja Beshengo Parvis, Kataro Stockholm, Savososile problemia kusa o spelmissbruk, taj sumanglas o skuldsanering.
3: Gotia kup, lumiakoro, sumna leskoro, hembaro ternengoro turniria so futbali. A kateko Göteborg kedena pe saranda, pinda hila de manusha i gracia, kotaro celo sveto, kotaro sa o kontinentia, Mejemo adnani sinjamen merakot edika jeku utaknica, jek futbol smač. To se tina o gotija kup ko Göteborg.
4: A kjeva kad ti sinjameno adnani? Adnan sarno se tina tu akad teko gotija kup.
5: Ej, svano bušu kar so tinama, bud gužba i si. Dosta ekipe kola čelena, svano fenomenalno kava.
4: I sinjamen jek statistika isto, kozom ekipe.
5: Pa i svijaka te, ako beži si negde 1940.
4: Kozom nacije?
5: Pa je vtavrdiš u šov.
4: Hem, kozom, kak je lopi, kozom mač?
5: U, kro dosta, znači šta rila da je mohto šele njavaš u dujko to rako, vel?
4: Hem, di kajako kozom ta na stadionja kak je lopi?
5: Pa ko še udeš je vta stadionja kak je lopi, kak je ko celo Švedska.
4: Znači, pinda pe šengoro jubileum slavini pe akava berš, hem, momentalno di kaj je utakmica
5: Gana
4: Neli, Lans Gruna, hem Gana.
0: O reporteri hine o Nejmedin Jašar. Te magnete šunen pobuter nevimata, tu men šajtiđanko amaro internet tan. Radio Romano.

0: Tomášul Empo je podcatar o radio romano taj meso simptomenca Jesse e Gloria Ralford.
1: Kanske var det för att vi såg som annorlunda.
0: Non lascio geste dello del, a gest de magindote in grafto me manza anda jette bori. Che cote sassi e cromano te jater, so bushol asva.
2: Men vi har också lämnat spår. Tjej, jycke, vischar, man, bäng, mula och väckna.
0: Sarjek tinni asvinkarna roves. No kade bushol kado teater asva. Anda kado föreställning vas den är om mängi garadi historia. Megin divke bot rom, taj vi bot kavera manusha, so a che a shunde pekado so nakle e rom, taj sar bot gene penen inke jipa a jes naken. Frineise devles ke kade zurale sar sosas mai sigo naja jes. No kote potanka nasimas resremie ke ga jes so ju charlas te ke zil kado föreställning, taj kade pendas vov. Sådär, då befinner vi oss i teatern här i Göteborg. Och vem har jag framför mig?
3: Marcus heter jag.
0: Vad gör du här idag, Marcus?
3: Jag ska njuta av föreställningen.
0: Mm. Vad har du för tankar kring att det är en romsk föreställning?
3: Jag vet inte, att det är intressant att jag inte vet så mycket om det. Och är intresserad av att se hur det blir. Nej, jag vet att de har en tuff historia, men jag kan inte siffrorna liksom. Men jag minns, vi pratade om det, jag och min son när vi åkte hit, att jag minns ju Taikon-böckerna väldigt mycket från min generation, läste ju det som en självklar del i skolan. Medans min son inte känner till det och så det har tyvärr fallit bort lite. Även om det har inte lämnat så mycket fakta hos mig som en känsla och en respekt så, men inte, jag är inte så påläst.
0: No sarso asunde but gene jipa a jes cijanen e romengi historia tai so nakle tai so korko voi pendas pakadalatsa cikki böcker so saskana voi sastino nai a jes anda skoli. Tomášu Nempo je podcatar o radio romano tai meso simptomenza Jesse e Gloria Ralford. Tai abbacciden pe e manusha. T'aves partali?
4: T'aves vitu.
0: T'aves partali vitu?
4: T'aves vitu.
0: C'è pene samenge, so keren katages.
4: Avilam te dikas pe teater, romano teater.
0: Diklan jek romano teater mai sigo?
4: Jo, angva kodo, vlastne sakadi shaker da sa se žubri, a inke no kavera sa sa andre kernas, šukare sas.
0: Tai so keres tu feventa, ages?
4: Oi, spenande. Ne hun e me zhubri dojri spenande. E shukari gjila ben sel duqe ja. Interesant.
0: Ta e sara qares tut ke anda ke teater avla jek romano ka do föreställni. Sare a qares tut sare jek romje ka na vazdine romen ka den.
4: Lite stolt. Mi shtoj ka do ke kaj keren ke si ka verenge amare tradicii, sare e rom ke but romani pe viha sajvel. Ai mi shto ke si ka ven eternenge, ti janen eterne.
0: No, intressant att det är vi rom, tai vi icke-romer kan se samlade på jäk tan, det är ju karen det diken, kado föreställning så jag lavri på sonakle är rom, tai kamen det den informatia i manuschenge ke sonakle rom, tai sonaken jipe a jes. Så när jantar katik, asuna mensa. Tomášu Nempo je podcatar o radio romano, ta meso simptomenza Jesse e Gloria Ralford. Te kamenta asunen amare kotora, amare nevimati, vai kavera podcast, atunci janande pe amare sociala medier. Iskerin radio romano, ta veltumengo presa kote. Vai te kamente keren la daner o Sveriges radio appen, Star Play appen, kaxai keren la dalintele direkt anda tomare telefonura. Tai kote raken samare kotora, vi shavorenge paramici, vi nevi mati so shasavri, tai vi pot sar so asunen e kana. Palpale anda Göteborg. Vai manushale demagindote, lastik sini pausa, tai me kaftumenge jek romani jivu.

0: Palpale anda i Göteborg. Något med att inte Asunde gick gili katar gick romano producento taj vi artisto. Vi voisas på tan taj kate peneltumenge så star važnoj leske eromengete inkrenketanes taj te vazden je kvares te šaj Asunjon eromane glasura sarso vojkorko penel. No ik annak samkate i teatern i Göteborg. Davis Bartalo.
1: Davis vitu mesim o RKO, producento ai artisto romano.
0: Okej, dai. Sari kodo ke keres buchi sar romano producento, dai sosa, chai pene samen geksera.
1: Me kado but beskerav ai mange drago kado, ai me kam afte kerav gila romenge, ai vigajenge. Me khami but vi romani sa vi svedicka, ai pekado keravlove ai kado simuro muro trajo.
0: Hai ajes penamenge so keres tu katajes.
1: Ajes avilem te dikav so kerene romkate ando Göteborg so silete sikavenamenge avi gajenge so so so sko glaso silen ai te te chuvas avri mai bute romane glasora.
0: Hai so ske förväntningar situt.
1: No mesi mas te du trin berško da leske pe cover che vos avon kerdesas ai me ja nafte von expertorai more förväntningar man nei förväntningar man si mai but förhoppningar ai more förhoppning sitte jallen ge sami sto avri
0: ai so gindis kerel kado kai si ek romano teater so kerel kado
1: sarpenes kai si
0: anda svedo ek romano teater
1: kado si bardzo kate polsiska penavla bardzo mishto te te janne e gajete a me ci san feri kukota e kakote a me sa jana ste keras vidi la vi teatro ra sa
0: so znači tu sar so penes producento santa e katar producentis ka yaka di ke sta tu penes atome jette duktia
1: ka de sar pendan ai absolutne
0: na istuke
1: na istuke.
0: No manushale kadosas o romano producento tai artisto RKU so sas potan anda Göteborg te dikel kado teyote föreställning so bushol asva desikavel peskostöd romane hangonge Tomasunen yek podcastar o radio romano tai meso simtu mensajesi e Gloria Ralford. Nabi strente hulaven samare kotora ta vikado pod so asunen. Tai te kames te rakesamen atun chijasande pe sociala medier iskris Radio Romano tai kote rakes samare neve mati tai amare pod tai socias avri po webben. Tai te kames inke mai bukte asunesame tai tena keres missavareso atun chik manushale La Dalin Tele gick app så bussar Sveriges radioappen var SR Play-appen på tomare telefonora. Kote raken rujne bucha, vi nevi mati socia savri, vi podcast, mekvi shavorenge para michi, tai gilange poddar. Så delalin varikaske så kamel tashunel kado podd. Meken o pro hango, mek chiraves, mek sulalis, vai so keresa te keresa, asuna mensa, ekana, jastar palpale, anda, Göteborg. O jes mai sigo gelem tai reslem, jeka romia, so si jek anda huvudrollerna pekado romano teatro. Voi bosol sima, me gelem tai reslem len anda lengo dressing room. Kai zuma venas kantusha, tai tsohi, tai makenaspe, tai kenaspengebal. Vi pure, vi terne, tai vi cinne shavura. Mange kado najon dragosas, dedikavlen gelos, tai sar uni andalendesas ik terra nervosa. Unisas, uninas. No manushale ekanak ingraftume palpale, yekjes, mai sigo sarsosas kado teyoter föreställning. Backstage with The Crew, tai kade asunjelas kodo. No kanak beshav backstage anda yek smink room e sima sa tai bute kaver jenen sa sar so asunen. No sima pena menge so avla te hara.
2: No te hara si ame amaro premiär på Stora Teatern under Göteborg. med föreställning Asva, Månens tårar. Aikado, teatro, Sipai i slaveriet och Sassande Romania.
0: Så Pachachipei, Kado, vad är så på nu?
2: Kado i Pachachipei, samma slog igen i Romania, preske Panchalabers. Budgene, Budrom, Cina Cijanen, Pekado. Cime, Cijana, vad spekado, najdulmut. Si, Fema, Star, Panchbers, Kodoleski. Så har vi las mangande kan, ke samma slog i.
0: Har jag på nästa mänge, Pekado, så Sicilans, så sas?
2: No, ande Romania, linja med sar slugi tai e kangera sa skodolaso sa le mai but slugi ande Romania i kloster i kyrkan sa e bare rai novi na firi rai ke sako rom so sa ande Romania tun ci sa sa le sa le saltu kame sa ke na nas ci so sco verde pel rom. Och det är så att vi lämnas jukela.
0: Hej, så rika då kan jag sjunga.
2: Men kan liv kall romenge så står att man inte sjunger katamare pure. Tänk att men kan liv sås att man bara rola jaf sås länge. Det penen kan sås slugi. Tänk att kamlete penen historia kan la jaf sas lenge me pachav e gaje pale kamenas de garaveno paio ke la javi lenge ke ando lengo tem sas le kadu sara jis chikamen inke che ajis chikamen te penen ke chaches samas slugi ando lengo tem
0: tai te hara petumaro föreställning sar di chula pe kadu
2: na mesmo madam te keras salte per el pe sar nai no föreläsning för i avriande en teaters perspektiv i, alltså så att Paris i, men andra teater Malavas andra bot Gila olika scenarier så nästan den är väl för som en vanlig föreläsning ke, det går inte ens att jämföra, men andra teater sidosta bot information till sichos paisosas men sitta väl på ett en mycket mer intressant nivå i teater, i gila, i musika, sas och si, scenografin, sa.
0: Det är så i chiroroll det här?
2: Mororoll sitter här, gilabaf, skådespelar, Pashamandes i Salamanca. Så den hoppar från mig och henne hela tiden fram och tillbaka.
0: Det är så, kärs du förvänta så ska reaktioner gindi sablatara.
2: Kamlemas chache sandamuro i lotan men intrego kado stora teatern perdo rom. Så starke vontro bun angunest janen ke samas slugi ande Romania. Vontro bun chache ste di kenso a mekeras ke kado nai firi a menge kado si sako nero meske det ser jag väl legage, när det ser man bort förståelse, så står man med rom samsar sam, så står deras katarerai, så står deras det är väl sociala anmälningar på men det, sakade la bajora bucha, så ser jag bara problem och agir sanda marotem, a me vasta sanda och teater, där sanda går då trobulas intressanta, väl ville romenge till de känkade och teater. Jag kan lämna sig alla sådana, om jag kommer att gilla till de kan perda romenge till det här. När vi inte de kän, men det är väl vi på länge voja.
0: Det är så att jag är stå och just mig sigo.
2: No, jag är absolut nervös himna. Det är bara och bara att jag vet på stora teatern framför allt. Men med kavande det blir skrivast.
0: Nu pekar då penas amen, dai las jag sin ny paus. Oj Sima, det kan ske bara att andas ande i kavia. Nu kan jag passa mig i kavia, lasse ett sin i pausa där på lakodå, just palpale kaj e Sima. Så arsena mensa, när jag tar katik, för att passa mig i kavia med dig Sima.

0: Mm, siinä oli Rai Rai Band ja Pekka Poika. Övertorneo Cruising vettää joka vuosi piili- ja moottoriantusiastia Matarinkiin. Tapahtuman järjestää föreninki Boostpack Cruisers ja heille on rohki tärkeää, ettei koko kylä saapi olla myötä tässä koko viikon lopun kestävässä folkfestissä. Ja siksi het jo toista vuotta peräkkäin antava kans seniorille mahdollisuuden lähteä kruisaamaan raggaripiilitten kyytissä. Mie sain hypätä takapenkille 101-vuotiaan Lea Cecilia Sakarin kanssa ja näin hän hunterasi kyytistä.
1: Se on kyllä ruulikasta, mitä häntä saattaa olla.
0: Oleksi koskaan ookannut tämmöisessä piilissä?
1: En minä näin suuressa ole, enkä minä ole muutenkaan ookannut niin kauhean paljon piiliä.
0: Mie hunteran näin, että ennen aikaan hän niin kuin puhuttiin, että raggarit oli semmoiset, joka vähän tappeli, oli semmoiset tyffit pojat.
1: Joo, niin oli.
0: Mitä sinä tykkäät näistä pojista?
1: Ne on kyllä, ne on hyviä, fiiniä miehiä.
0: Peter Norberg, toinen vuosi, kun Mataringin seniorit saavat kruisata teidän kanssa. Minä olen ymmärtänyt, että tämä on kehitetty kans.
2: Joo. On, tänä vuonnahan on meillä tämä LSS-puentikin tulee meidän kyytissä.
0: Mistä tämä idea syntyi, että te haluatte ottaa niitä matkaan kruisaamaan teidän kanssa?
2: Sehän oli semmoinen ajatus, että sehän on mukava niillekin, että koko kyläsapin mahdollisuus, kun eihän kaikilla ole niin helppo tulla tänne. Ja että antaa niille sitten mahdollisuus, että olla kyytissä näissä Amerikan ravoissa.
0: Ja men alltså här är det ju en full sats sån här raggarbil eller cruisingbil. Peter Outinen, vad säger du? Hur känns det att åka runt i en sån här?
3: Känns så bra.
0: Men vad betyder det för er att ni får cruisa runt med de här grabbarna?
3: Det är så bra. Det är fint.
0: Vad är det som är det bästa med såna här bilar tycker du?
3: Jag tycker det är fint. Det är bara få på byn och se hur det är i byn.
0: Ja, det är inte varje dag man ser hur det är på byn genom en sån här cruisingbil.
3: Nej, fy fan, nej, nej. Uff, nej, nej.
0: Men hörni, när man cruisar så är det ju viktigt också att man har rätt musik. Har ni det?
4: Ja,
0: det.
4: Nu
0: svänger det!
4: Nu svänger det.
0: Hörru, vad tycker du Peter om att man spelar en sån här häftig musik i bilen?
3: Det är bra. Jag tycker om.
0: Men när man åker runt och cruisar då, vad är viktigt att tänka på?
3: Hälsa på alla folk.
0: Aha, hälsa på alla folk. Och då betyder det att man måste ha fönstret öppet.
3: Japp.
0: Vad heter du?
5: Kenya.
0: Senja, du säger att du kommer ihåg barndomens tid. Har du åkt såna här bilar förut?
5: Jo, jag är född 50. Jag är 76 år. Jag har åkt såna här bilar när jag var barn och när jag var ung.
0: Vem har vi som sitter här då?
6: Malin!
0: Malin, hur känns det för dig att fara och cruisa?
6: Jo, det går bra.
0: Hör du, det är ju andra året de är runt och cruisar. Har du åkt sån här cruisingbil förut?
6: Nej.
0: Hur spännande är det?
6: Det är bra.
0: Hör du, vi pratar ju här om musiken. Är den viktig för dig?
6: Det är viktigt för mig.
0: Ska man spela högt?
6: Nej, det vet jag inte. Nu kan man spela högt.
0: Hörni, ha en riktigt fin cruisingtur.
6: Ja, tack detsamma.
0: Tässä lopussa kuulimme Malin välivaaran ja miehän kyllä sanoa, että se oli aivan fantastista nähdä, kuinka iloiset kaikki olivat. Kone pääsivät kruisaamaan ja niin oli mie kans. Sopiva musiikkia tähän cruisingin jälkeen on minun mielestä Jerry Williams ja Cruisin on a Saturday Night. Tässä se tulee.

0: Del 6. Nikos familjematta. Osa 6. Nikon perhematto. Vilma on aivan tavallinen tyär, jolloin aivan tavallinen musteri. Vilma är en helt vanlig 8-årig tjej som har en alldeles vanlig muster som heter Anja. Musterilla on harvinainen reisuväsky. Muster Anja har en ovanlig resväska som tar med Vilma på äventyr. Väsky vie pii Vilman seikkailuille. Niin Vilma ei pian kuitenkaan ole niin tavallinen tyär. Kanske är inte Vilma en så vanlig tjej trots allt. Oj! Muster Anja råkar välta ett glas blåbärssoppa. Musterilla kaatu klasi mustikkasoppaa. Sininen soppa valoaa laattialle ja valkealle köökin matolle. Inte blåbär på mattan, suckar Anja. Det är ju jättesvårt att få bort. Huija, sehän on villi vaikea saa pojes. Vilma istuu musteri Anjan köökissä ja syö piknäkkileipää. Vilma äter knäckebröd och blåbärssoppa till mellis. Hon tänker på sitt uppdrag medan Anja börjar torka av mattan. Vilma miettii hänen tehtävää. Hän on saanut uuden salhaisen lapun maagiselta reisuväskyltä. På lappen står det: fläcken på mattan som inte går bort. Pojken har provat både blött och torrt. Uppdraget är att finnas som stöd och hjälpa pojken som är i nöd. Familjen och mattan har rest överallt. Mattan höll värmen när vädret var kallt. Kuka tämä poika on? Ja mikä matto? Vad är det för en matta, undrar Vilma. Det kan ju inte vara moster Anjas matta, för den är ju här och jag ser ingen pojke här. Ei se saata olla musteri Anjan matto, kun täällä ei näy poikaa missään. Hän juopi ylös hänen mustikkasopan ja kiittää. Hon tackar moster Anja för mellisen. Mie menen vinttiin. Mie hän fixata jotakin tärkeää. Jag går upp på vinden, säger Vilma.
1: Ja, gör det du, svarar Anja. Det är niin. Mulla on täällä tekemistä. Jag har fullt upp här med blåbärsfläcken.
0: Vilma aukasee Anjan vanhan reisuväskyn ja plockaa ylös hänen punaisen manttelin. Hon plockar upp sin röda mantel ur resväskan. Är du redo? Frågar hon väskan. Oleks valmis? Det verkar som att vi ska hjälpa en kille med en fläckig matta idag. Väsky vastaa varsin. Se on pirteän olonen. Vilma sätter sig i väskan. Kun Vilma istuu väskyyn, musterin talo katoaa hänen ympäriltä ja kaikki on yhtäkkiä valosaa. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Väskan lyfter och flyger iväg. Oho! Täältä me tulema! Vilma huutaa iloisesti, kun väsky lentää menemään. Oho! Efter ett tag närmar sig väskan ett hus. Vilma ser en pojke som tvättar en matta på gräset. Siellä talon vieressä on poika, joka pessee yhtä mattoa. Väsky laskee talon takapuolelle ja Vilma menee pojan tykö. Hei, mitä on tapahtunut? Vad har hänt?
1: Jag har förstört den här mattan. Mie pilasin maton, poika sanoo. Den är typ jättegammal och värdefull. Så vanha ja arvokas matto. Morfarin farmori sen osti. Det var min morfars farmor som köpte den när de reste runt och bodde i ett tält. Matto auto pitämään telttaa lämpimänä, kun et asuit siinä.
0: Har du bott i tält och fått resa runt? Oleksia asunut teltassa ja reisanut ympäri?
1: Se kuulostaa hauskalta, Vilma sanoo. Mie olen aina asunut tässä talossa. Jag har alltid bott i det här huset, men förr i tiden reste min familj runt, berättar pojken. Och morfars far har berättat att det inte alltid var så kul. Morfarin pappa on kertonut, että se ei aina ollut niin hauskaa. Ennen aikoin minun perhe reisasi paljon. Me tulemme Roomia, vie Roomer. Roomit? Roomer? Olettako te Italiasta kotoisin? Pääkaupunkista? Är ni från Italien? Vilma vet att Rom är Italiens huvudstad. Hehehe, poika nauraa. Nej, skrattar pojken. Olettako te Rumäniasta? Är ni från Rumänien då? Eller är ni romare? Nej. Vi romer är en folkgrupp som finns i olika delar av världen. Med romit olema kansa ja meitä on olemassa ympäri maailmaa. Här i Sverige har vi funnits över 500 år, berättar pojken. Vilma kattoo mattoa. Vilma tittar lite mer noga på mattan. Mitt på mattan är det en bild på en familj som åker i en hästvagn mellan två byar. Siinä näkyy kuva perheestä, joka reisaa hevosen vaunulla yhdestä kylästä toiseen. Ja keltainen fläkki, jonka poika yrittää saa pois. Högst upp på mattan syns en gul fläck, det är den som pojken försöker få bort. Jag skulle måla, men jag råkade spilla gul färg på mattan. Mamma ja pappa tuleva olemaan ikävässä, jos mien saa tätä fläckiä pois. Mamma och pappa kommer bli jätteledsna. Annappa mie provan, låt mig testa, säger Vilma. Vilma jyrsii mattoa porstala. Vilma skrubbar, men färgen försvinner inte. Färg ei lähe. Vad ska jag göra? Mitäs mie tehen, hän kysyy. Vilma miettii. Vilma tänker efter. Fläcki vaikuttaa mahottomalta saa pojes. Det är nog bäst att erkänna att det har hänt en olycka, säger hon. Se on pian paras myöntää, kuinka on käynyt. Vaikka tuntuu vähän pölättävältä, jag är med dig. Sieltä joku tulee. Voi ei, se on mamma, det är mamma, säger pojken. Hän yrittää piilottaa fläckin. Han försöker gömma fläcken.
2: Voi ei, sano mitä se Nikon mamma sanoo, kun se näkee fläckin matolla. Och en fläck på en så gammal och värdefull matta som har varit med familjen så länge. Ens viikolla kuulet, kuinka menee Nikon perhematon kanssa. Du har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky ja osa Nikon perhematto. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meidän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, kääntäjä ja produsentti meidän rotiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Ja meidän apissa Sveriges Radio Play, sieltähän siis saatat kuunnella kaikki osat, vaikka varsin.